Jūs klausėtės pianisto Tomo Kutavičiaus ir saksofonininko Petro Vyšniausko dueto. Tai buvo ištrauka iš jūsų nesenai išleistos kompaktinės plokštelės Neskaityti laiškai. Toliau programoje kviečiu pasiklausyti dar vieno Tomo Venclovos esė iš naujai išleistos knygos Abecėlė – trumpos istorijos apie žmones, vietas ir sąvokas. Šį kartą papasakosiu apie Liūtą Mockūną ir akiračius. Šis skyrius truputį sutrumpintas. Tomas Venclova rašo: pirmoji pokario emigracijos karta atsinešė į Jungtinės Amerikos valstijas užkonservuotą tarpukario mentalitetą. Tokia buvo ir jo spauda. Bet tos kartos vaikai, net jaunesni atstovai, subrendo šalyje visai nepanašioje į Smetonos laikų Lietuvą. Buvo baigę kiek kitoniškas mokslo įstaigas ir jautėsi savi naujoviškame pasaulyje, kuriame jų tėvai instinktyviai gynėsi nuo aplinkos. Vaikams kabutėse priklausė Liūtas Mockūnas, karo lakūno sūnus, 9 metų patekęs į griūvančią Vokietiją ir netrukus atsidūręs Amerikos rytuose. Tapo inžinieriumi, bet gana greitai iš to darbo pasitraukė. Politika ir žurnalistika jam buvo labiau prie širdies. Buvo reikšmingas publicistas, iš esmės profesionalus istorikas ir vienoje ir kitoje srityje mažiau įvertintas negu nusipelnė. Tarp Amerikos lietuvių su juo turbūt artimiausiai susibičiuliavau. Jaunųjų arena tapo du žurnalai – Metmenys ir Akiračiai. Pirmasis atsirado dar 1959 metais. Svyravo tarp žurnalo ir almanacho. Du kart per metus pasirodydavo storoka knyga. Antrasis, pradėjęs eiti 1968 metais, buvo laikraštinio formato. 16 puslapių, jo kasmet būdavo išleidžiama 10 numerių. Bet svarbiausias skirtumas ne tas. Metmenys stengiasi būti akademiški, solidus, patraukdavo ir vyresniuosius. Akiračiai narsiai publicistiški, polemiški, nevengia pašiepti anachronistiškų nuomonių. Ir vienas ir kitas žurnalas pasiskardo į Lietuvą, nors gana sunkiai. Plonesnieji akiračiai, neužėmė daug vietos bagažuose, gal kiek lengviau. Antra vertus, jie buvo politiškesni, todėl pasieniečiai ir muitininkai, įpratinti gaudyti popierių, kaip ir Vinco Kudirkos laikais, jų gal pikčiau ieškojo. Abu siejosi su liberale, veikiau kairiaja emigrantų grupe, kuri vadinosi Santara Šviesa. Nepasakysi, kad jie atstovavo, bet metmenininkai su akiratininkais paprastai būdavo santariečiai ir atvirkščiai. Grupė vykdė seno socialdemokratų politiko Stepono Kairio šūkį veidu į Lietuvą. Atseit nevengė ryšių su likusia krašte inteligentija, kiek įmanoma apeinant oficialius kanalus. Akiračiams, prie kurių vadovų priklausė Liūtas, skyriau daug jėgų ir laiko, ir to anaip tol nesigailiu. Atsimenu pirmąjį akiračių numerį, kurį man parūpino Sigitas Geda. Tada pasakė: užėjo žmogus, matau visas dreba. Nuraminus pasirodė, kad amerikietis, su literatūra. Tokių baikščių knygnešių ir šiaip kontrabandininkų sutikdavau ir pats. Viena simpatinga moteriškė Neringos viešbučio numeryje davusi man perskaityti nekalčiausią laiškutį iš Amerikos pažįstamo. Čia pat jį sudegino peleninėje, o pelenus nuleido į kanalizaciją. Bet tokie žmonės nepriklausė prie akiratininkų brandolio. Šis, kaip ir mes patys, bijojo mažiau, ir ta baimės stoka ilgainiui pradėjo apsimokėti. Gautas numeris buvo 1971 metų trečiasis, taigi kovo mėnesio, o Lietuvą pasiekė tik rugpjūčio pradžioje. Ten radau savo paties eilėraščius, paimtus iš Lietuvos spaudos.
taip pat Lietuvoje paskelbtų Baranausko dienoraščių recenziją su labai juokingomis ištraukomis. Valsčiaus raštininkas Antanas Baranauskas mažai tisiskyrė nuo mano amžininkų hipių, grojo gitarą, kortavo ir nevengė porterio. Buvo dar interviu su norvegų filologu Helge Rinholmu, naivokai, bet labai realistiškai nupasakojęs užsieniečio patirtį Vilniuje. Poro plačių straipsnių apie Lietuvos reikalus, taip pat išeivijos gyvenimo naujienos. Labiausiai man patiko žurnalo tonas ir stilistika. Jis vengė klišių, primityvaus, raudonųjų ordų ir maskolių barbarų plūdimo. Faktai turėjo kalbėti patys. Išsiverti be patriotinio, tiksliau pseudopatriotinio diskurso. Jei ką pastebėdavo Lietuvoje pozityvaus ar įdomaus, nesvyruodamas apie tai paskelbdavo. Nusimanė beje ne tik apie Lietuvą, bandė sekti tai, kas vyksta Rusijoje bei visoje rytų Europoje. Ir pagal mano supratimą sekė neblogai. Buvo santūrus, su humoro jausmu, informatyvus, žymiai blaivesnis ir tolerantiškesnis negu kiti emigracijos leidiniai, kuriuos man buvo tekę matyti. Vienu žodžiu, neprovinciškas. Vėliau išgirdau, ir tada galėjau numanyti, kad tradicinė emigracija kaltina akiračius ružavumu, įtarė ryšiai su KGB ir pravardžiuoja maskviračiais. Kągi, sovietinė žvalgyba, suprantama, turėjo emigraciją savo tinklą, bet esu tikras, kad žymiai daugiau jos placdarmų buvo tarp kraštutinių patriotų bei dešiniųjų. Tuo pačiu metu, 1971 rugpjūtį, susipažinau su pirmuoju gyvu akiratininku. Tai ir buvo Liūtas Mockūnas. Jis bendradarbiavo ir su metmenimis, bet akiračiams atliko Spiritus Movens vaidmenį. Dabar sunku nustatyti, kur tai įvyko. Gal pas Vladą Šimkų. Ten susirinko keli rašantys žmonės. Martinaitis, Vaičiūnaitė, Aputis, Geda. Juokais vadinome save ketvirtu frontu. Taip pat Bronys Savukynas ir pora atsitiktinių. Šiaip jau Mockūnas buvo sekamas be skrupulų. Dainavos naktinėme bare saugumiečiai jam apšvietė fotojuostą, o bandant įvažiuoti į Kauną, sulaikė ties Vieviu ir liepė grįžti. Kad ir kaip būtų, Mockūno prašomi sugebėjome duoti akiračiams redakcinių patarimų. Pavyzdžiui, kaip protingiausia rašyti apie Lietuvoje esančių žmonės, įdant jiems nepakenktum. Ir išsišnekėjome įvairiais įdomiais klausimais. Liūtas buvo knygius ir labai apsišvietęs. Rodos, kad kaip tik tada iš jo sužinojo apie didžiuosius santariečius Vytautą Kavolį ir Valdą Adamkų, apie išeivijos kairiųjų suvažiavimus Taboro farmoje prie Mičigano ežero. Mockūnas užsiėmė naujovišką knygnešystę rimčiau už daugumą. Čia pasitaikydavo visokių cenzūros neapsižiūrėjimų ir šiaip gudrybių. Vienas iki jį tikrino Maskvos muitinėje. Rado, ar ne 18 lietuviškų knygų. Bet patingėjo persirašinėti jų nesuprantamus pavadinimus. Pasakė tik tai, kad 18 reikės išsivežti. Liūtas tiek ir išsivežė. Bet tai buvo kitos, Lietuvoje pirktos, beje, irgi naudingos knygos. Iš jo gavau ne tik emigracinių, bet ir angliškų leidinių, pavyzdžiui, griežtai antikomunistinį žurnalą Encounter. Buvau vienas tų, kuriuos Liūtas stengiasi auklėti. Siuntė kalnus angliškų knygų. Paštu jos ateidavo gana laisvai, net poezijos enciklopedija, kurioje apie rusų, ukrainiečių, ir lietuvių poezija buvo parašyta, kas reikalinga, su visais emigrantų ir nužudytųjų vardais. Lietuviškos knygos aplaukdavo kitokiais kanalais. Nors jei neklystų, literatūros lankai su Alfonso Nykos Niliūno versta Elioto Bevaisė žeme dykviečių plotais įveikė sovietinio pašto barjerą. Pats išverčiau tą poemą, nežiūrėdamas į Niliūno tekstą. Sutapo viena eilutė iš 400. Susidariau gal geriausią tuometinėme Vilniuje modernistų biblioteką. Deja, negalėjau jos pasiimti emigracijon. Knygos liko Lietuvoje,
ir manęs neatsiklausus buvo išparduotos. Na, kam nors turbūt tebetarnauja ir šiandien. Vakaruose bendravau su įvairiomis emigrantų grupėmis, bet netrukus pajutau, kad akiratininkai lieka man artimiausi. Jie mąstė beveik taip pat kaip mano bičiuliai Lietuvoje ir SSRS. Laikėsi civilizuoto diskurso taisyklių ir nebijojo naujovių. Čikagoje surengė man didelį vakarą, į kurį kaip jau kieme kitame emigracijos centre susirinko gal 500. Na, bet Čikaga buvo ir liko tradicinė Amerikos lietuvių sostinė. Ėmėjau lankytis suvažiavimuose Tabor farmoje, Valdo Adamkaus ūkyje. Mičiganas ten gerokai priminė Kuršmarės, kur nors Pervalkos apylinkėse. Pažinau akiračių redakcinę kolegiją, santūrų, ligotą, vyresnio amžiaus Karolį Drungą, dar vyresnį buvusį Plechavičiuką, Henriką Žemelį, mokslinių polinkių Tomą Remeikį, kietą iš pažiūros atšiaurų, Zenoną Rekašių, apie kurį sakydavo, na, šitas gali ir susideginti, tik tai pasakys, jeigu Lietuvai reikia, tai ką darysi. Jų praeitis buvo skirtinga, bet dabartyje visi sutapo ir pernelyg nesiginčijo. Svarbiausias atrodo buvo Rekašius, bet kaip ir anksčiau, daugiausia bendravau su Mockūnu. Įpratau prie jo paaugliško žargono, prie netikėto, lyg ir betikslio juoko. Čikagoje beveik visada pas jį apsistodavau. Jūlap, kad jis turėjo bene geriausią Amerikoje lituanistinę biblioteką. Namais, kasdieninėmis pajamomis ir išlaidomis rūpinosi jo žmona, kada įnykštė Sibiro tremtinė Pranciška Puzynaitė, turėjusi mažą, bet labai daug rūpeščio reikalaujančią valgyklėlę man įprastu Neringos vardu. Liūtas anksti išėjęs į pensiją skyrė visą laiką tik tai žurnalui. Tapau jo nuolatiniu bendradarbiu, akiračių ryšininku su kitatautėmis emigrantų bendruomenėmis. Tai yra su lenkais, rusais, žydais, baltarusiais, ukrainiečiais, estais, vengrais. Rašiau apie jų veiklą, verčiau tekstus, ėmiau interviu iš jų veikėjų, įskaitant Milošą ir Brodskį. Liūtas paprastai sugalvodavo klausimus, aš užrašydavau, ir išversdavo atsakymus. Nebe pasididžiavimo pasakysiu, kad akiračiai virto tarptautinio profilio žurnalu. Kito tokio lietuviško leidinio tada nebuvo ir turbūt lygi šiol nėra. Lietuvai laisvėjant, akiračiai atidžiau nei kita išeivių spauda sekė pakitimus gimtinėje ir mesgė su ja vis gyvesnį pašnekėsi. Kągi, dialogą jie pradėjo dar sovietmečiu, visiškai netokį, apie kurį svajojo Lietuvos valdžia. Liūtas nutarė grįžti į tėvynę ir perkelti žurnalą tenai. Įsigijo būtą Neries krantinėje su reginiu į Gedimino kalną ir ėmė likviduoti savuosius Čikagos reikalus. Be ko kito buvo kalnų slidininkas, SSRS žlugimas, kuriam laikui atvėrė jam naują sritį, Kaukazo kalnus. Bene vykstant iš ten, Čikagon, per ilgą skrydį atsiradęs trombas, staiga nuvarė jį į kapus. Lygiai po 4 metų, diena dienon, mirė Zenonas Rekašius. Žurnalas turėjo užsidaryti. Na, Lietuvos dirvoje jis iš viso neprigijo. Buvo grinai emigracinis darinys. Metmenys užsidarė dangščiau. Kad ir ką sakysi, išsilaikė 42 metus. Aušra išsilaikė tik 3, varpas tik 16. Nelyginu akiračių su Aušra ir varpu, bet visi 3 turi savo vietą istorijoje. Rašo Tomas Venclova.

Jūs klausėtės dainininkės Gintarės Skėrytės dueto su džiazo saksofonininku Leonardu Pilkausku, kurie atliko lietuvių liaudies dainos Eismą mudu abudu savitą interpretaciją. Tęsiame laidą. Nors šaltokas pavasaris šiek tiek pavėlino sodinimo pradžią, lietuviško prekybos tinklo Maxima parduotuvių lentynose jau puikuojasi šviežias lietuviškų bulvių derlius. Praneša žinių agentūra ELTA. Prognozuodami gerą derlių, šalies ūkininkai kviečia šios populiarios daržo gėrybės sezono pradžią paminėti virtuvėje ir pasigaminti keletą išskirtinių patiekalų, kurie gali tapti tiek gardžių garnyrų, tiek stalo pažyba. Kooperatyvo Bulvių namai vadovas Remigijus Grumčius sako, kad šių metų sezono pradžia nebuvo paprasta. Kadangi ankstyvųjų veislių bulvės auginamos lauke, po plėvele, dėl šalnų grėsmės, ūkininkams teko nuolat stebėti orų prognozes. Tomis dienomis, kai būdavo prognozuojamos šalnos, laukus tekdavo papildomai dengti agroplėvele, kad bulvės nesušaltų. Drėgmės trūkumą kompensavome naudodami modernią laistymo įrangą. Nepaisant iššūkių, šiemetinis derlius neturėtų nuvilti, tačiau viskas priklausys nuo oro sąlygų. Gana šaltas pavasaris sodinimo pradžią pavėlino maždaug 10 dienų, bet dabar esame beveik pasivyję įprastą grafiką, pasakoja bulvių namų vadovas. Remigijui Grumčiui pirmosios šviežios bulvės savo skonį geriausiai atskleidžia kuo paprastesniuose patiekaluose. Vienas jo paties mėgstamiausio – šviežios bulvės su šaltibarščiais. Tiesiog išsivirkite, pasibarstykite krapais, galite uždėti gabalėlį sviesto. Pirmam šviežių bulvių su ką tik pagamintais šaltibarščiais kasniui niekas neprilyksta. Dar vienas mūsų šeimos labai mėgstamas paprastas patiekalas – bulvės 10 minučių apvirti, stiklinę ar tiesiog ranką lengvai sutraiškyti, maždaug 15 minučių pakepti, apibarstyti prieskoniais ir patiekti su šviežiu kastiniu, pataria jis. Pranešimai. Liepos 5 sekmadienį švesime Mindaugo karūnavimo arba valstybės dieną. Be 15.11 Lietuvių katalikų centre St. Peter's skautai iškilmingai pakels vėliavas, po to bus mišios Švento Kazimiero koplyčioje. Vėliau šventė persikels į lietuvių namus Norūdę. Nuo 12 valandos Regina Veres kviečia atvykti pietums. Meniu, cepelinai, marinuoti šonkauliukai su daržovėmis, kava ir pyragas. Pietums būtina registruotis paskambinus Reginai telefonu 04 49 77 83 4 7. Po pietų meninę programą atliks Adelaidės choras Lituanija. Rytoj sekmadienį Švento Kazimiero koplyčioje nuo 11 valandos ryto bus laikomos mišios. Po mišių bus galima išgerti puodelį arbatos arba kavos su pyragu ir pabendrauti su kitais mūsų bendruomenės nariais. Veiks baras. Šio ryto laida eina į pabaigą. Atsisveikinimui dar išgirsite pianisto Arūno Šlausto vadovaujamą ansamblį Contra Jazz. Šis ansamblis bando derinti džiazo improvizacijas su šiuolaikine rimtaja muzika. Skambės Arūno Šlausto siuitos numeris 2, paskutinė ketvirtoji dalis, pavadinta Judėjimas. Tai įrašas iš pernai išleistos kompaktinės plokštelės vardu Senasis laikrodis. Klausykitės mūsų vėl ateinantį šeštadienį 9 val. Ryto per šią 5 EBI radio stotį.